Goma. Alaki ni pili pili bali bizari bali mapiko gani. Mame nyangoma. Alaki ni pili pili bali bizari bali mapiko gani. Japo akipata mwanamke kwenda wazi wazi. Kirogo ni nde. Alakini wengo makumbi, chi wengi wanazi. Kirogo ni nde. Alakini wengo makumbi, chi wengi wanazi. Ashwa, jua itwa, utie, mutu anawe ndani. Musambo ni nde. Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani. Musambo ninde, alakini pilipili mbali, bizari mbali, mapiko gani. Ashwa, japo, umepika mkate, utie, dani ya mawe. Kirogo ninde, alakini wengo makumpi, ti wengi wanazi. Musambo ninde, alakini wengi wa makubi, ti wengi wa nazi. Ashwa, japo, kipata mwana.

shera bangan ya kun barawa she bangan ya owa aduna gin emo yowa jaw ya ya jaw gin tem gin emo dorga wae baga pengi ji ge ko ye kun emo pa bu kana ye ya dana aduna gin emo pa bu kana wa amma inna dana man kana wa